Kanturik xarmangarriena gure saioari hasiera emateko. Abeslari xarmanta zen Luis Mariano, Irunen jaioa, bere amaren sorterrian. Atsegin zuen euskaraz abestea. Euskal abestirik, euskal kanturik, euskal abeslaririk onenak datoz orain, Radio Vitorian zuekin, euskal musikarik onena.

Eundalau ilargi bete hainbeste. Denbora gutxian ibili ziren elkarrekin musikagintzan, baina abestia aste zinak utze zizkiguten. Amaia eta Kristina, Kristina eta Amaia. Eta Amaia eta Kristina eta Amaia Orejai, Kristina Solano, dueto solagarria, Trikitixaren erreferente izan eta gero urte batzuk pasata, Amak taldea osatu zuten.

Lau emakumeek sortu zuten Amak musika taldea 2019an. Trikitixa munduan aurrez ibiliak ziren lau emakumezko hauek, izena, hain zuzen, entzun dugun kantua, zure izena, kantuaren izena. Karmele Jaio idazlearen letra bat da, Karmele Jaioren olerki batean oinarriturik egin zuten entzun dugun abestia. Orain beste bat dator.

Amak taldea pandero eta trikitisarekin, baina trikitisa entzuteko beste modu bat proposatzen dute Amak taldeko kideek, izan ere trikitisa eserita entzun daiteke. Amak taldeko kideak dira Alaitz Telletxea, Maisa Lizarribar, Amaia Oreja eta Cristina Solano. Eta bakoitzaren izenaren lehenengo izkiez osatu zuten taldearen marka.

lau soinu, lau pandero, lau ahots, lau emakume, lau ama, lauak euskal musikan oso musikari ospetsu eta mirestuak. Ospetsu eta mirestua, oso. Orain datorren Ruper Ordorika.

Robert Reck musika jarri dio Eva Linazasoraren letrari, hainbeste denbora elkar ikusi gabe, zatoz kanpora, zigarro bat erretzera, erdi bana, aspaldian bezala. Errez egiten duzu berez hain zaila dena, horrela kantatzen du Rupert Ordorikak. Hitz eta pentsamendu politak, ba denok pentsatzen ditugu noietakoak. Rupert Ordorikaren diskoaren izena hauxe, lurra ikutu barik.

Lauax eta zenaren bertso bateko zati bat da, hain zuzen diskoaren izenburua. Lauaxetak esaten zuen lurra ikutu barik zoaz Gotzonen antzera. Gotzon aingerua zen, eta Ruper Ordorikak esan zuen pentsatu zuen, hauxe da nere diskoaren izenburua.

Denak du bere garaia, lurra ikutu barik, Ruper Ordorikaren disko berria. Eta orain datoz, maskak.

Maskak, talde nahiko berria naiz ta jatorria aspaldikoa izan, Kakolak talde hoian hasi baitziren. Talde hartan bertsioak egiten hasi ziren eta Maskak taldeak bestaldetik abesti propioak egin nahi zituen. Eta horretan ari dira, euskal musikarik onena. Entzuten ari gara Radio Vitorian. Jarraian Iñaki Eizmendi.

Euskal musikan izan den abeslaririk onenetakoa Iñaki Eizmendi. Et Oizora Garria kantatu zuen Iparagirre Bardoak, eta entzun Iñaki Eizmendik egindako bertsio zoragarria.

Ipar Agirre Urretxuko Bardoaren bertsoekin bertsio politau egin zuen Iñaki Eizmendik. Bi disko besterik argitaratu ez zituen arren, Iñaki Eizmendik zeregin garrantzitsua bete zuen, 70ko hamarkadan, euskal kantagintza modernuan. Eta orain entzungo dugun kantuan ikus daiteke hori.

Haren estiloa zubi bat izan zen aurreko belaunaldiaren Estokamairu taldearen ingurukoen eta kantari berrien artean. Garai hartan molde berezikoa zen Iñaki Eizmendik egiten zuen musika. Beste izen garrantzitsu bat, Mikel Urdangarin, orain dator, jarraian.

Txatxa matxalinatxu kantarekin egundoko arrakasta lortu zuen Mikelek. Aipamen eta txalorik beroenak jaso zituen Mikel Urdangarinek. 25 urte baino gehiago daramatza kantagintzan, berari ziztu bizian igaro bazaizkio ere. Eta gaur esateko orduan gurekin eltziegoko gaiteroak.